bagara nga tetubagara mututulugunya ali naye sente zaffe ez'emisolo ze zibatwala ate omuntu waffe gwe twagala akoledde bannayuganda n'ababeezaako n'abayimirizaako n'abawa essuubi kano akaseera konna naye mumutwale afuneeko obujanjabi ku sente zaffe byomba nga mwagala kumutwala ng'omusibe.